7.7 in Pine Hill, New Mexico. Ya te ha de de so aquí. Nere Rema Navajo Agency do e ya hane e de yila adanigo e de ya di de nere oje kongi e de ya asi do tatanido in dandast o gi chilipi e dandast o ado kinsa ago bi ye koneta narsos del tone e do tatanet o de zinzete de di do tota ado pena nishi sa kompets ada hart hasa benda nishi ki e do tatanila Di bechi da il jehe da tegi adobel dota e bedel donigi dota da nila doshi e yanre chisbiaje tetledigi e dota adot e yashida kepo da hatetledi da e dota dan chisnila to o e ego e yan kapa konosun dole da nigo e yanre rema navajo agency do e yahane e da yila. Accord, I'll keep it a year. I thought never.

Zenda. A co di a sad on le ben on nishiki aid on hot nendi ade nihik ijin dik os. A co pagans aid a yan le kojigo milk river to go ajibo a yatatina. Ain le sweet grass hill bitch ijigo. A co a shi a yan to ade nat a na deskada. Aid a yan ade hak azenta ben kado shint a ya. Ade kwe dat e ade na ka do a ko na ha ka. Ade e ya di cha ba ka gen de je do sa e ko bel don fa ka bis es nan da I le na to ta. Ado tos ne e sa da. Ado sa e she yan la ho a na jil ki da o shan ha do je ha no da ha e go e da yo ke de ko. Sorrel horse aid e ya beta huilza. E nege Missouri jigo ajigo e ajiya. E shin le judith adi hadi shin beneath e ya na

ia be la alito le chat e o area a je be be ia al kene il te to le sa a dot e ia de ge germany je e ia da ne jo di ana da ha ji la gi e ne kul ya to en da di strait of hormusia hol ye e a na ne gi e ia at e to le a tro ko e ia pa ia at e to le di ag asajine aj e yadi dahedi gyehegi do e yad ahosh eid ewa al tronabe yad e hindot leh da hala eid e yadi de a e yahwada do nasbo inda al tro yad eho nafidot as yad oho as ket na dahedi no dahdi kon nevechid vatho da bahta illengi eid kris kardish yahjo yad e hindot leh so e yad eh

Ato e ya to di as kongo CLUPC meeting e ya to as ato le ya nast e di gitas kongo.